0: Կամարջո պատմադրություն ռադիոյում սմենել է բո Էթերշիա ռադիո սադգուրի Թուրքիես խմա Թուրքիես դրոյի 11 Թբիլիսի դրոյի 12 սաաթիա Ռադիո Թուրքիես խմիս կարտոնը մանը գդացմեբիս մոսմենա Անկարիդան շեգիծլի հատ խովելդղե Թուրքիես դրոյի 11 Թբիլիսի դրոյի 12 սաաթիդան 9645 կիլոհերցի սիղշիրիս 31 մետրիս մոկլե դիապազոնզե
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чешен Гонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
14: Да, Турция ғанг радио да.
15: Хосуме Турция зайны Радио Гаяны.
0: Etirşiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Evo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriye Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboruva glasot na Türkiye.
30: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
31: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Պատիվ ծեմ ուրադիոմ սմել է բոշեք ասնեպ տրոմետեր շիխ ուրադիո սատգուր թուրկի ես միս կարտլեն ուանի գադացեմ է բիր ոմետա մոս մինաց անկարի դան շեգի ձլի հատ խովել դղետ թուրկի ես տրոյիք թերտ մետ պիլիսի ստրոյիք թորմետի սատի դան Սխրայատ ասեքուսաս որմ ոտստատ խուտ մետի գիրուերցիս սիխշիրիս ոտստատ թերտ մետի մետրի իսմոգ լետի ապազոնձ է։ Դղեջ չու են թույս կանկութնի դրու ամի թամոյից ուրագ եմ շույդով էբիտ մոմավալ չեխվե դրամդ է։